0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, Радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Завърти колелото в Мастер Хаус. Участвай за 250 ваучера на обща стойност 25 000 евро и още 500 талона за отстъпка в нашите магазини. Не е нужна покупка. От 16 март до 16 май. Посети магазин на Мастер Хаус. Сканирай своята клиентска карта и завърти колелото. Може би следващата награда е твоята. Включи се още днес. Пълните правила и условия. Виж на masterhouse.bg.
1: Искате да сте успешни.
2: Искате да сте креативни.
1: Искате да сте лидери.
2: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
1: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
2: иновативен подход,
1: интензивно обучение по английски език ниво C1,
2: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
1: възможности за личностно и кариерно развитие.
2: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
1: мениджъри, финансисти, туроператори,
2: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
1: IT-специалисти.
2: Профилирана гимназия Васил Левски.
1: Традиция и иновации.
2: Училището на успелите.
3: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
5: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park, Сливен.
9: Radio 999 only hits. Attention.

0: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още, кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Ако ще ставаш кака или батко,
1: или си в очакване на първата си рожба,
4: аз знам едно място за всичко необходимо.
1: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
4: Там има и много играчки.
1: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
4: Искаш ли да дойда с теб?
1: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
2: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
0: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Само най-големите хитове.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, Радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Знам, че някои от вас сверяват часовници с официалния старт на доброто начало. Да, вече 7, започваме още една от кратките работни седмици през 2026, но пък поводът се заслужава. В сряда ще отбележим един от най-почитаните пролетни празници Гергьовден. В политическия живот на страната оптимистите очакват до петък да имаме редовно правителство, колкото по-бързо, толкова по-добре, защото новата власт има да решава сериозни предизвикателства. Това е доброто начало на 4 май до 10 с големите хитове и най-важните теми отделник. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро, усмихнат понеделник и приятни минути с утрешния блок. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Според хрониките, уважаеми приятели, на днешната дата през 1715 година е произведен първият в света сгъваем чадър. Това се е случило в Париж, къде другаде. Ако денят се познава по зърната, това революционно за времето си изобретение днес няма да ви трябва. Проверяваме с прогнозите. В понеделник през деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Централна и Източна България облачността ще бъде по-често значителна, валежи са малко вероятни, ще духа слаб до умерен западен вятър, в Източна България умерен, временно силен от север, максималните температури ще бъдат между 15 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24. В Сливен 18, в Ямбол максимални 20 градуса следобед. Над планинските райони слънчево време, само на изолирани места ще превали и слаб дъжд, на височина над 1800 метра слаб сняг. Край морето облачността ще бъде по-често значителна, но ще остане почти без валежи. Максималните температури край брега между 15 и 17 градуса, вълнението на морето между 3 до 4 бала.
1: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

Това е доброто начало на новата седмица. На 4 май църквата почита светата мъченица Пелагия. В народните верования разцъпналите череши на днешния ден са знак за предстоящо сухо и горещо лято. Впрочем и днес за много региони в сила предупреждение за опасност от слъни. Жълткот е обявен за 14 области в северна и югозападна България. В Кюстендил, например, овощарите алармирах още преди дни за измръзнали дръвчета. При нашите приятели, овощарите от Сливенския край, всичко е спокойно. 7 и 12 минути, 7 градуса на термометъра в Ямбол. Radio 999, only hits.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занималния усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзо Хардвей до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
2: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя почивен ден. Потърсете ни на 0700 111 33.
7: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
8: Спомниш ли си мириса на домашната софра, топлината на семейството, вкуса на дома? Това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Софра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012 срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Софра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма с затворен цикъл. От малката мандра за голямата трапеза. Сладкарска къща Кенди. Торти за всеки празник. Сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай. Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Софра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
0: Още хитове. Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Сериозен пожар се е разразил през нощта в покрайнините на Сливен. Гори база за вторични суровини на Самуиловско шосе в края на града. Няма пострадали. Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за възникването на пожара, съобщава BTV. Огънът е обхванал значителни количества отпадъци и рециклируеми материали, което е довело до бързото му разпространение и интензивно горене. На място са 4 екипа на пожарната. Работата им е затруднена от силния вятър. Повече подробности очаквайте в новините в 8.
2: Радио 999.

0: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fooda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fooda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
2: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
2: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
5: Добра новина от Истанбул Маркет.
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Куцохор, Българка и Даме Груев.
6: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
8: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
8: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
8: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
10: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
11: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
10: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
11: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
10: Заповядайте, Сливен, зад блок 40 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
12: Само най-големите хитове.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Силен пожар пламна рано тази сутрин в база за вторични суровини край Сливен. Овладяването на огъня продължава. В политическия живот у нас начало на поредната важна седмица. Утре се очаква да се проведат консултациите с парламентарните групи преди съставянето на редовно правителство. Свлачището в Родопите остава активно. Местната власт в Смолен ще поиска помощ от държавата. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: В Сливен гори база за вторични суровини на Самуиловско шосе в края на града. Няма пострадали. Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за пожара. Това съобщават от BTV. Огънът е обхванал значителни количества отпадъци и рециклируеми материали, което е довело до бързото му разпространение и интензивното горене. На място са 4 екипа на пожарната. Работата им е затруднена от силния вятър. Според последните информации, пожарът вече е овладян, но гасенето продължава. Няма обгазяване или задимяване на града. Жилищните сгради са далече, заявяват от Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението. Очаква след пълното овладяване на пожара да започне разследване за установяване на причините. Не се изключват както техническа неизправност, така и човешка небрежност. Властите призовават гражданите да избягват района на Самуиловско шосе на изхода на Сливен и да спазват указанията на службите за сигурност, докато операцията по потушаването на огъня продължава. 4 май поставя началото на важна седмица в политическия живот на страната. Във вторник президентът Йотова започва консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Очаква се срещите с формациите да се проведат в рамките на един ден, за да може да се завърти и така наречената рулетка с мандатите. Още този четвъртък, най-вероятно, първата папка ще бъде връчена на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Заявката на коалицията на Румен Радев е да отидат на Тундуков 2 с готов състав на правителство. Ако това се случи, новият кабинет може да положи клетва пред Народното събрание в петък. Очаква се и парламент да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха общо 19 свои законопроекта. Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите на тази организация са по 2 годишно през пролетта и есента. Ще присъстват 27-те държави от Европейския съюз. Европейски страни, които не са в общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия, Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан, Грузия. Организацията беше създадена преди 4 години. Идеята е засилване на връзките икономически, културни и в сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. В Армения продължава посещението на президента Илияна Йотова за участието и в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, чието откриване днес в Ереван съобщават от прессекретариата на държавния глава. Йотова ще участва в събития на високо ниво, наречено въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа. И отново у нас. Главният път Смолен-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно, това е мнението на експерти, заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се свлича по склона. Днес местната власт в Смолен ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна, ще са необходими много месеци преди пътят отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитание както местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. Разчистването на свлачището не може да започне. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес. На Централна и Източна България облачността ще се увеличи. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в Източна България, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса в северо-западна България, между 21 и 24, 18 в Сливен, в Ямбол максимални 20 градуса. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it.

0: Радио 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: И като за 4 май, 4 теми от онлайн изданията, младите са основната група кандидати за завръщане в България с подкрепа от правителството по линия на програмата «Избирам България», но съвсем не липсват и по-възрастни емигранти в почти пенсионна възраст. Това показва справка за хода на програмата, изготвена за сега от Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс по проекта беше изчерпан, приемът на заявление беше прекратен на 3 март. Бяха подадени общо 4142 заявления, от тях одобрените вече са 1884. Труд съобщава: полиция пази свлачището в местността Райковски ливади на пътя между Пампорово и Смолен, за да спира десетките туристи, които пристигат да си правят селфи на фона на гледка от апокалипсиса, тоновете земна маса и повалените вековни борове. Мястото е изключително опасно и въпреки, че свличането на земни маса е затихнало, никой не може да предвиди кога ще се активира отново. Публикация в 24 часа. Продължаващото поддържане на регулирани цени на електроенергията за домакинството в България е в разрез с Европейската директива за електроенергийния пазар. Това се посочва в последния доклад на Европейската комисия. Според документа в сходна ситуация се намират и Словакия, и Унгария. Комисията отбелязва, че подобни мерки, макар да са били допустими по време на кризата, вече противоречат на изискванията на директивата от Брюксел. Дневник, съдебната сага с Български олимпийски комитет продължила повече от година, се очаква да приключи, съобщава юридическият екип на Весела Лечева, цитирам от Дневник. Това става факт, след като Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на Олимпийския комитет, проведено на 19 март миналата година. По този начин трябва да приключи съдебната сага, продължила повече от година, която затрудни работата на Български олимпийски комитет и новото ръководство. Тези важни стъпки целят възстановяване на институционалната стабилност и са правилна крачка за постигане на единство в българския спорт, допълват от Олимпийския комитет. Спортни новини извън съдебните зали очаквайте след четвърт час. Темата този път е волейбол. Radio 999 Only Hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Искате метал, който издържа. Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
2: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
3: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
4: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: GWM. Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдещето в екологичното производство с безкомпромисно качество. Тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05 в Olympia Auto. Очакваме те от 22 до 24 април в Сливен на улица Банско шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Радио 9.

0: Спортът с Радио 999.
1: Обещахме си волейбол. Ето сега последните новини около всеобщите любимци на нацията, братята Николо и новите звезди на световния волейбол. Кучене Лубачев и Танова и Александър Николов загубиха късно снощи втория финален двобой за титлата в италианското първенство. Българският национал и неговите съотборници допуснаха загуба с 1-3 гейма на свой терен срещу Перуджа. Алекс Николов записа 14 точки. Неговият съотборник Матия Ботово приключи с 16 в този двобой, продължил 2 часа и 9 минути. За победителите от Перуджа с 23 се отличи Оасим Бентара. Гостите водят вече с 2-0 успеха в серията. Третата среща е на 6 мая в Перуджа. А в събота по-малкият от братята Николови стигна до бронза в първенството на Русия и във втория си сезон в чужбина българският феномен в световния волейбол Моми Николов стигна до отличие, след като миналата година спечели титлата от колежанското първенство на Съединените щати с Лонг Бич и беше обявен за номер 1 на кампанията. В събота 19-годишният ни разпределител се окичи с бронза в Русия. Николов отново игра силно, заводени от Пламен Константинов, Локомотив Новосибирск, при победата като гост над Зенит Санкт-Петербург с 3-0 в решителния матч номер 5 от малкия финал. Така железничарите от Новосибирск спечелиха серията с 3-2 победи. Николов завърши този матч с 6 точки, от тях 3 аса. За волейболист номер 6 в света за миналата година предстои кратка почивка, след което той ще се присъедини към подготовката на държавния ни тим за новия летен сезон.
0: Още хитове. Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВК Z.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
4: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през студио 24 или с обаждане в студио Белисима. Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
6: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
7: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
10: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
11: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
10: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
12: Телефон 0896 64 77 51. Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
13: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Мобилът. Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Аварийните ремонти на ВК Ямбол в града и в региона. Според информацията до момента, в Ямбол жилищен комплекс граф Игнатиев, блок 74, в община Тунджа, само село Межда, което не споменаваме толкова често, край Елхово, селата Жребено, Трънково, Бояново, Борисово, в Стралджа и село Люлин, ремонтни дейности по главни водопроводи. 66-23-23 е телефонът във ВК, където приемат сигнали за проблеми по водопреносната мрежа.
0: Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Четвърт час след 9, тема за размисъл за представителите на бизнеса и за счетоводните отдели в фирмите. С наближаване на крайния срок за подаване на годишните финансови отчети за миналата година, бизнесът се сблъсква с ново бюрократично недоразумение, породено от приемането на еврото. Оказва се, че счетоводителите не могат да подадат отчетите за публикуване в търговския регистър, ако търговските дружества преди това не са подали в агенцията по вписванията, заверени от общото събрание или от едноличния собственик, преписи на дружествените договори или учредителните актове с отразен превалутиран в евро капитал, както и превалутирани дялове или акции. За голяма част от българския бизнес това ново задължение е напълно неизвестно. Ако новата власт действително иска да намали административната тежест за бизнеса и ненужната бюрокрация, може спешно да се заеме с премахването на тази разпоредба в закона за въвеждане на еврото, заявяват финансисти.
2: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Завърти колелото в Мастер Хаус. Участвай за 250 ваучера на обща стойност 25 000 евро и още 500 талона за отстъпка в нашите магазини. Не е нужна покупка. От 16 март до 16 май. Посети магазин на Мастер Хаус. Сканирай своята клиентска карта и завърти колелото. Може би следващата награда е твоята. Включи се още днес. Пълните правила и условия. Виж на masterhouse.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
7: Бау! Шуши, на груминг ли си била?
8: Бях на спа, спа за кучета, бау!
9: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
10: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
11: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069.
12: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
11: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
12: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
11: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
12: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
13: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
14: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
0: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
7: Запомни. Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни. Сакарела. Ще ти се услади.
8: Искате да сте успешни.
9: Искате да сте креативни.
8: Искате да сте лидери.
9: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
8: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка.
9: Иновативен подход.
8: Интензивно обучение по английски език ниво C1.
9: Подкрепа и разгръщане на вашите таланти.
8: Възможности за личностно и кариерно развитие.
9: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители.
8: Менеджери, финансисти, туроператори,
9: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
8: IT специалисти.
9: Профилирана гимназия Васил Левски.
8: Традиция и иновации.
9: Училището на успелите.
10: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
11: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
10: Саниране, топло и хидроизолация.
11: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
10: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
11: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
10: Бързо, професионално и качествено.
11: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
10: Улица Сливница 22, до площад Левски.
11: Телефон 0886-69-24-18.
12: Още хитове. Радио 999.

0: в новините по радио 999.
1: В Ереван президентът Йотова ще участва в срещата на Европейската политическа общност. Важна седмица в политическия живот в страната. Утре в президентството ще се проведат консултациите с парламентарните групи преди рулетките с мандатите. Свлачището в Родопите остава активно. Местната власт в Смолен ще търси помощ от държавата. Това с акцентите. Информационната емисия започва в 10.

蜜の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: В Армения и днес продължава посещението на президента Илияна Йотова за участието и в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, чето откриване е днес в Ереван. Йотова ще участва в събитие на високо ниво, наречено въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на европейската сигурност и диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Лидерите от Стария континент и региона вече са в Ереван. В срещата на Европейската политическа общност се очаква да присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са част от общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия, Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена преди 4 години. Идеята е засилване на връзките икономически, културни и в сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. 4 май поставя началото на поредната важна седмица в политическия живот на страната. Във вторник президентът Йотова започва консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Очаква се срещите с формациите да се проведат в рамките на един ден, за да може да се завърти и рулетката с мандатите. Още този четвъртък най-вероятно. Първата папка ще бъде връчена на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Заявката на коалицията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Ако това се случи, новият кабинет може да положи клетва пред Народното събрание още в петък. Очаква се и парламентът да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха общо 19 свои законопроекти. Край сливен пламна пожар в база за вторични суровини на Самуиловско шосе няма пострадали. Сигналът за инцидента е получен около 3 часа тази сутрин. Огънът е обхванал значителни количества отпадъци, което е довело до бързото му разпространение и интензивно горене. Пожарът вече е локализиран. А на 4 май се отбелязва Международния ден на пожарникаря. По този повод синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани с защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби. Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция. Днес ще бъде почетена паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари с едноминутно мълчание по места в противопожарните служби в страната. Главният път Смолян-Пампорово остава затворен четвърти ден заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се свлича по склона. Днес местната власт в Смолян ще поиска помощ от държавата. Прогнозата остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътят отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитание както местните хора, така и екипите на спешната медицинска помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолян. Разчистването на свлачището не може да започне. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес на Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В Източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24, 18 в Ямбол. Поправка 18 в Сливен, а в Ямбол максимални 20 градуса. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Следващата информационна емисия очаквайте в 12.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
9: Добра новина от Истанбул Маркет.
10: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
9: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцухор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
10: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
9: Търсете ни в кварталите Куцухор, Българка и Даме Груев.
10: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
11: Ако ще ставаш кака или батко,
12: или си в очакване на първата си рожба,
11: аз знам едно място за всичко необходимо.
12: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
11: Там има и много играчки.
12: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
11: Искаш ли да дойда с теб?
12: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
13: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park, Сливен.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
5: GWM. Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдещето в екологичното производство с безкомпромисно качество. Тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05 в Olympia Auto. Очакваме те от 22 до 24 април в Сливен, на улица Банско шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
6: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: Спомниш ли си мириса на домашната суфра? Топлината на семейството, вкуса на дома. Това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Суфра и Мандра Ситус. На улица Дружба 2012, срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Суфра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма с затворен цикъл. От малката мандра за голямата трапеза. Сладкарска къща Кенди. Торти за всеки празник. Сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай. Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Суфра и Мандра Ситус. На улица Дружба 2012.
9: Още хитове. Радио

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Завърти колелото в Мастерхаус. Участвай за 250 ваучера на обща стойност 25 000 евро и още 500 талона за отстъпка в нашите магазини. Не е нужна покупка. От 16 март до 16 май. Посети магазин на Мастерхаус. Сканирай своята клиентска карта и завърти колелото. Може би следващата награда е твоята. Включи се още днес. Пълните правила и условия. Виж на masterhouse.bg. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
3: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев – Ямбол. Имат супер специалности – механизация и цифровизация в аграрния сектор, ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
2: Е, това вече е сериозен плюс.
3: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
2: А след това какво?
3: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
2: Отиваме. Запиши се и ти.
4: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев – Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
7: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
8: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
9: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
10: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
9: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
10: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
9: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
0: 95.5 FM.
1: Радио 999.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
6: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
5: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
6: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
5: Заповядайте, Сливен, зад блок 45 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896-64-77-51.
12: Please welcome 95.5 FM
13: Radio 999.
14: Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Консултациите с парламентарните групи са насрочени за вторник. Първата папка за съставане на редовно правителство ще бъде връчена в четвъртък. Смолян разчита на подкрепа от държавата за овладяване на кризисната ситуация, предизвикана от огромното свлачище край Пампорово. Повреда на главен водопровод остави без вода Стралджа и няколко села в общината. Това са основните теми в обедната емисия на 4 май. Аз съм Валентин Иванов. Поредна важна седмица в политическия живот на страната. Във вторник президентът Йотова започва консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Графикът вече е готов. Всички срещи с формациите ще се проведат в рамките на утрешния ден, за да може да се завърти и рулетките с мандатите. Първата среща на 5 май е с представителите на Прогресивна България. От 10.30 последни от 4 следобед в президентството ще влязат представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. Още в четвъртък, след празника, първата папка ще бъде връчена на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Заявките от коалицията на Румен Радев е да отидат на Дондуков номер 2 с готов състав и структура на редовното правителство. Ако това се случи, новият кабинет може да положи клетва пред Народното събрание още този петък. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви преди час на брифинг в Министерския съвет служебният премиер Гюров. Служебното правителство спаси, по неговите думи, 400 милиона евро по второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, след като след преговори с Европейската комисия беше удължен срокът за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор, думи на служебния премиер-министър. Смолян разчита на държавна помощ за овладяване на ситуацията след огромното свлачище край Пампорово, което разруши част от пътя между курортния център и областния град. Най-големите тревоги бяха свързани с разположение над засегнатия район язовир. Екип на напоителни системи установил, че водоемът с около 280 000 кубични метра вода не е компрометиран. Областният кризисен щаб в Смолен ще бъде свикан по-късно днес или най-късно утре във връзка с активизираното свлачище. На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат. Днес започна оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващо движение на пластовете. Започна и експертен преглед в района на възможния обходен път над свлачището като вариант за решаване на проблема. Главният път Смолен-Пампорово остава затворен вече четвърти ден. Няма и изгледи да бъде отворен в обозримо бъдеще. Гигантското свлачище все още е активно и дори не може да започне разчистването му. От региона, пожарът в база за вторични суровини на Самуиловско шосе в Сливен, който пламна около 3 часа тази сутрин, е локализиран, съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Сливен. Няма пострадали, няма и данни за обгазяване или задимяване към града и най-близките жилищни сгради. Причините за пожара все още не са установени, не се изключва техническа неисправност или човешка небрежност. Повреда на главен водопровод остави без вода днес Стралджа и селата Толово, Лозенец и Воденичене. Водоподаването е прекъснато до 17 часа или до приключване на ремонтните дейности, съобщиха от ВиК Ямбол. Преди няколко дни, припомня Българската телеграфна агенция, с решение на Общинския съвет в Стралджа беше задействана процедура за започване на мащабна реконструкция на напорен тласкател от помпена станция Петолъчката до резервуарите в Общинския център. Целта е да се подобри надъжността на амортизираната водоснабдителна система, изградена преди близо 80 години.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес на Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е слаб до умерен от северо-запад в Източна България, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса в северо-западна България, между 21 и 24, 18 в Сливен, в Ямбол максимални 20 градуса. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: non-stop. Radio 999, only hits.
1: Hey, in the life of two, let's make one.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимална усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на нашен Цифямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители! Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
1: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
6: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700 111 33.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Намерете ни във Facebook.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66.

0: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
1: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
0: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
1: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
0: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
1: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
2: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
2: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
2: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
5: Добра новина от Истанбул Маркет!
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
6: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
9: Радио 999.
10: Мами! Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
11: Physical attraction, I'm moving to say action. Let my body lose control. I feel like a regard.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Продължаваме напред в следобедната програма с информацията, която е така или иначе водеща новина от последните 3 дни, а именно свлачището, което затвори пътя между Пампорово и Смолян. То, оказа се, никога не е било изследвано. Това обяви днес служебният регионален министър Николай Найденов. Реално свлачището между Смолян и Пампорово никога не е било изследвано, защото никога не е давало индикации, че там ще има свлачищни процеси. Това коментира днес служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов и обяви най-вероятната версия за свличането на земната маса. Става въпрос за преовлажняване. Те първо обаче ще се изчислява дали това преовлажняване е резултат от обилните валежи, които последните няколко месеца паднаха в региона. От Националния институт по метеорология и хидрология на няколко пъти през последните 4 месеца издаваха оранжев и червен код за опасни валежи, а те надхвърлиха и месечните норми. Или пък това преовлажняване се дължи на язовира на напоителни системи, който се намира в района на свлачището. Това ще бъде изследвано от експертите. Именно това изследване ще отнеме обаче много време, а пътят скоро няма да бъде възстановен. В най-оптимистичния вариант ново трасе там ще има чак след половин година, а в по-песимистичния след 2 години, коментира още служебният министър на регионалното развитие. Има проблем и с обходните маршрути. Следим развитието на случая.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Въпреки че температурата навън далеч не предполага мислите ни да са насочени към морето, но те все така са в тази посока. Ето и добра новина за българското Черноморие. Движение Синфлаг отбелязва най-значимия успех в утвърждаването на българския морски и екологичен туризъм. Общо 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието бяха удостоени за сезон 26-та с престижното международно отличие Синфлаг. Това е най-високия брой сертифицирани обекти в историята на страната, отбелязва от организацията. Отличието Синфлаг е най-разпознаваемия в света е екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на завидно ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество. Рекордните 32 отличени плажове и пристанища с Синфлаг са ясен знак за повишаване на стандарти на българското Черноморие и за стремежа на туристическия сектор към устойчиво развитие. Те отразяват дългосрочните усилия на концесионерите и местните власти да модернизират инфраструктурата, да подобрят безопасността и да осигурят чиста и поддържана среда за посетителите, коментират от българското движение. Плаж Бургас-Север примерно получи престижното отличие Синфлаг за първи път след години отсъствие от програмата, каза Станимир Георгиев от българското движение Синфлаг. Хитовете продължават след кратко прекъсване.
0: Радио 999. Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
2: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
9: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: GWM Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдещето в екологичното производство с безкомпромисно качество. Тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05 в Olympia Auto. Очакваме те от 22 до 24 април в Сливен, на улица Банско, шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
4: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690
9: 412. Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
11: Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: След 2 часа тормоз по телефона, 90-годишна жена стана жертва на алоизмама в Ловешко. Продължава гасенето на пожара в база за вторични суровини на Самуиловско шосе в Сливен. Доброволците от български младежки Червен кръст Ямбол се включиха в национална кампания «Умножи доброто». Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 14.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес, Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
7: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
8: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
7: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
8: Сливен, на Бургаско шосе 33.
7: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
8: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
9: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
10: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
9: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
10: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
9: Заповядайте, Сливен, зад блок 40 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
11: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
12: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
13: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
12: Саниране, топло и хидроизолация.
13: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
12: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
13: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
12: Бързо, професионално и качествено.
13: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
12: Улица Сливница, 22, до площад Левски.
13: Телефон 0886-69-24-18.
0: We're here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: 90-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Ловешко, съобщиха от полицията. Сигналът за измамата на жената от село Гомощник е подаден на 30 април. Тя е получила телефонно обаждане от мъж, който се е представил за доктор, лекуващ внучката й. Той е заявил, че за успешното възстановяване на пострадалата и провеждането на лечението е необходимо да бъдат събрани и да му се предоставят всички налични пари и ценности. Разговорът между двамата е продължил над 2 часа. Жената е събрала 2850 евро, които според получените инструкции е сложила в чанта и е предала на двама непознати мъже. Те са задържани на 40 и 26 години. Те са заявили, че са били наети за работа по обява в социалните мрежи. По случая се води разследване. От полицията за пореден път предупреждават основно възрастните хора да бъдат изключително бдителни при подобни обаждания. Продължава гасенето на пожара в база за вторични суровини на Самуиловско шосе в Сливен, съобщи за БТА главен инспектор Росен Георгиев, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 3 часа и 48 минути тази нощ в оперативния център на пожарната. Към мястото незабавно са изпратени противопожарни екипи. На място два екипа продължават гасенето, докато собственик на обекта и негови работници организират разчистването на горящия скраб. Причините за пожара са в процес на изясняване съвместно с служители на областна дирекция на МВР Сливен. Образувани са досъдебни производства и се очаква в рамките на деня да стане ясна вероятната причина. По думите на инспектор Георгиев, при инцидента за първи път е използвана нова цистерна за вода, закупена със средства, дарени от община Сливен. Тя е с капацитет от 8 тона, българско производство, изработена по задание на службата и пригодена за различни дейности чрез мултилифт система. Стойността на цистерната е над 20 000 лева. Конкурс, посветен на 150 години от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития от Априлското въстание, вдъхновява ученици от цялата страна да пишат и рисуват по темата. Инициативата се организира от община Тунджа и основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Бояджик. Националният конкурс е за рисунка, стихотворение и есе под наслов «Памета на бояджишкото клане, уроци от миналото и послания към бъдещето» и със слоган «Миналото говори чрез младите, памет, която вдъхновява бъдещето». Е организираната от събитията на 17 май 1876 година, обявиха организаторите. Целта е да се съхрани историческата памет на бояджишкия бунт и да се отдаде почит към жертвите и героите от борбите за национално освобождение. Организаторите насърчават учениците да изразят чрез творчество своето отношение към историята и да развиват чувството за принадлежност и национална идентичност. В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас от цялата страна с по едно авторско произведение в избран от тях раздел – рисунка, есе или стихотворение. Рисунките ще се оценяват в 3 възрастови групи, а литературните творби – в 2. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 май. Те няма да бъдат връщани и ще останат в архива на конкурса, като могат да бъдат използвани за популяризирането му. Резултатите ще бъдат обявени на 18 май, а награждаването е предвидено за 20 май. Доброволците на Български младежки червен кръст Ямбол се включиха в национална кампания «Умножи доброто». Целта на кампанията е да се насочи вниманието на обществото към темите екология и климатични промени, също така да призове хората да организират, провеждат повече кампании и дейности за опазване на околната среда. Младежите почистиха тревни площи и дръвчета в младежкото пространство на БМЧК Ямбол, намиращо се в учебен център по пътна безопасност на Български червен кръст. Доброволците организираха и пролетно почистване около сградата на БЧК Ямбол.
1: Времето.
2: Температурата в Ямбол в този час е 19 градуса, в Сливен 18. След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Това бе по-важно в емисията Новини в 14, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Напред в следова да се съобщи актуална информация, разработена е карта за състоянието на пътната настилка, която е базирана на обективни измервания, а не на субективни преценки, стана известно от думите на председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, инженер Тодор Атанасов, по време на пресконференция на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Основният критерий, по който е оценено състоянието на републиканската пътна мрежа, е равността на пътната настилка, посочи Атанасов. Този показател е избран, защото е лесен за инструментално измерване и дава добра обща представа за здравината на пътя. Оценката е разделена в 5-степенна скала от лошо до отлично. На база на направените измервания на над 16 000 км пътища и всички магистрали, статистиката сочи, че в най-добро състояние общо са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин. Измерванията са направени чрез специализиран софтуер и техника на Института за пътища и мостове за автомагистралите. Според пътната агенция, картата може да служи като база за планиране на бюджета, за поддръжка на пътищата за следващата година.
2: Радио 999. Завърти колелото в Мастерхаус. Участвай за 250 ваучера на обща стойност 25 000 евро и още 500 талона за отстъпка в нашите магазини. Не е нужна покупка. От 16 март до 16 май. Посети магазин на Мастерхаус. Сканирай своята клиентска карта и завърти колелото. Може би следващата награда е твоята. Включи се още днес. Пълните правила и условия. Виж на masterhouse.bg.
3: Искате да сте успешни.
4: Искате да сте креативни.
3: Искате да сте лидери.
4: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
3: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
4: иновативен подход,
3: интензивно обучение по английски език ниво C1,
4: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
3: възможности за личностно и кариерно развитие.
4: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
3: менеджери, финансисти, туроператори,
4: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
3: IT-специалисти.
4: Профилирана гимназия Васил Левски.
3: Традиция и иновации.
4: Училището на успелите.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Ямбо! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
10: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
11: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
5: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Радио 999. Любопитни новини.
1: Продължаваме в следобедната програма с нещо интересно. В експозицията «Нова и най-нова история» на исторически музей Нова Загора се съхранява един от най-ценните атрактивни експонати – първия български велосипед, създаден в периода 1880-1882 година в Нова Загора. Това каза за БТА Георги Камбуров, уредник в отдел «Нова и най-нова история», който представи историята на уникалното изобретение и неговия създател. Велосипедът е дело на Гено Стоянов Арабаджията, потомствен майстор от Кулар, роден през 1863 година, който създава превозното средство едва на 19 годишна възраст. Той се отличава като творческа изобретателна личност, разработвал и други технически решения, макар те да не са достигнали до наши дни, посочи Камбуров. Експонатът постъпва в фонда на музея в Нова Загора около 1961 година, а през 69-та участва в национално изложение в Пловдив, посветено на техническата култура. Като техническо решение, велосипедът следва модела на западноевропейските образци от времето с голямото предно и значително по-малко задно колело, тип известен като паяк. Макар към началото на 80-те години на 19 век вече да се появява фабрично производство на велосипеди, произведението на арабаджията остава уникално за нейчийско творение, коментира Камбуров. Любопитен детайл е наличието на примитивна спирачна система, предимство, което според изследователи отличава този модел, допълни още Камбуров.
0: Радио 999.
2: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
3: Продай.бг – едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольофичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольофичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
10: Добра новина от Истанбул Маркет!
11: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
10: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
11: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
10: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
11: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
12: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
13: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
12: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
14: Телефон 0896-64-77-51.
15: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
0: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877-600-136.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
7: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
8: Магазин Белисимо Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
7: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
8: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
7: Заповядайте, Сливен, зад блок 40 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
2: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
7: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
10: Спомниш ли си мириса на домашната софра, топлината на семейството, вкуса на дома? Това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Софра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012 срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Софра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма с затворен цикъл от малката мандра за голямата трапеза, сладкарска къща Кенди, торти за всеки празник, сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай! Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Софра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012.
11: Radio 999 95.5 FM.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Фантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
7: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса.
0: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Зоомания Мегастор е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Зоомания Мегастор. Всички продукти на неустоими цени.
8: Ако ще ставаш кака или батко,
9: или си в очакване на първата си рожба,
8: аз знам едно място за всичко необходимо.
9: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
8: Там има и много играчки.
9: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
8: Искаш ли да дойда с теб?
9: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
7: Още хитове. Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Искате метал, който издържа. Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
2: Бао!
3: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
6: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
7: Добра новина от Истанбул Маркет!
8: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
7: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
8: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
7: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
8: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел – винаги с вас.
11: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
12: We're representing 95.5 FM. Това е радио 99.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Литовка нападна 4 души с нож около супермаркет във Варна. Ямбол ще бъде част от въздушния поздрав на военновъздушните сили за 6 май. Продължава инициативата «Играй гимнастика, бъди здрав» в ямболските училища. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 17.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Литовка нападна 4 души с нож около супермаркет във Варна. Сигналът за инцидента, който се разиграва на улица Подвис около сградата на Първа езикова гимназия, е подаден в 13 часа и 57 минути. Трима от пострадалите са настанени в болница, те са безопасно за живота. Четвъртият е прегледан и освободен. 47-годишната жена от Литва е задържана, предполага се, че е с психически отклонения. Районът е отцепен, движението по улицата е затруднено заради следствените действия, но е осигурен обходен маршрут. Българските военновъздушни сили ще отбележат Деня на храбростта и празника на българската армия с впечатляващи демонстрации, като тази година специален акцент има и за Ямбол. На 6 май тази година в интервала от 10 до 11 часа военни вертолети и самолети ще извършат тържествено прилитане над площада на храм Александър Невски в София. Празникът в столицата ще бъде съпътстван и от традиционния водосвет на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн. Особено внимание за жителите на Ямбол. При завръщането си към базовите летища, авиационната техника ще прелети с празничен поздрав и над града. Това дава възможност на ямболи да станат част от националното честване и да усетят отблизо мощта и професионализма на българските военновъздушни сили. С идването на пролетта продължава инициативата «Играй гимнастика, бъди здрав» в ямболските училища. Днес в редица учебни заведения денят започна с здравословно раздвижване, което донесе много емоции сред учениците и техните преподаватели. Спортната инициатива започна през 2020 година по идея на община Ямбол в лицето на Енчо Кирязов като заместник кмет тогава. Освен че утрината гимнастика в училищата се възстанови, тя се утвърди като дейност за насърчаване на физическата активност на учениците в Ямбол. Идеята бързо бе последвана от редица училища в цялата страна. Като продължение на инициативата предстои на 18 май в Ямбол да се проведе и националният турнир по утринна гимнастика, чието издание ще бъде пето поредно. Гергьов ден обединява селата край Ямбол с концерти и тържества. На 5 май тази година празничната програма в населените места в община Тунджа започва в 18.30 часа с тържество в село Могила, което ще се проведе пред читалището. В същия ден от 19 часа ще се състои и празникът на село Боеджик. Храмовият празник на село Ханово ще бъде отбелязан с двудневна програма. На 5 май от 18.30 часа с концерт на фолклорен ансамбъл Тунджа, а на 6 май от 10 часа с прояви в центъра на селото. От Гергьов ден празнични събития ще има и в други населени места. В село Дряново от 10 часа пред читалището, в село Скалица от 10.30 на детската площадка до читалището, както и в село Генерал Тошево от 11 часа пред читалището. На 6 май в село Видинци ще бъде отбелязана 120-та годишнина от рождението на Джон Попов. Събитието ще започне в 12 часа в центъра на селото. На 9 май в село Ботево ще се състои честване по повод 100 години от построяването на паметника на загиналите във войните Ботевци. Програмата започва в 13 часа на площада на селото и ще продължи на възвишението Саракъс. Храмовият празник на село Миладиновци ще бъде отбелязан на 11 май от 10 часа в църквата на селото.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 20 градуса, в Сливен 19. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 17, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни. Следваща емисия Новини в 18.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Завърти колелото в Мастер Хаус. Участвай за 250 ваучера на обща стойност 25 000 евро и още 500 талона за отстъпка в нашите магазини. Не е нужна покупка. От 16 март до 16 май. Посети магазин на Мастер Хаус. Сканирай своята клиентска карта и завърти колелото. Може би следващата награда е твоята. Включи се още днес. Пълните правила и условия. Виж на masterhouse.bg. Искате да сте успешни.
2: Искате да сте креативни.
1: Искате да сте лидери.
2: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
1: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
2: иновативен подход,
1: интензивно обучение по английски език ниво C1,
2: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
1: възможности за личностно и кариерно развитие.
2: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
1: мениджъри, финансисти, туроператори,
2: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
1: IT-специалисти.
2: Профилирана гимназия Васил Левски.
1: Традиция и иновации.
2: Училището на успелите.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Бели Сима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Бели Сима.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
7: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B, плюс ТВК и ТВК-Z.
6: Е, това вече е сериозен плюс.
7: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
6: А след това какво?
7: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
6: Отиваме. Запиши се и ти.
8: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
10: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
11: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
12: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
13: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
12: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
14: Телефон 0896-64-77-51.
15: Ако ще ставаш кака или батко,
16: или си в очакване на първата си рожба,
15: аз знам едно място за всичко необходимо.
16: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
15: Там има и много играчки.
16: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
15: Искаш ли да дойда с теб?
16: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
17: Най-големите хитове.
18: This is Benny Blanco.
19: Hey guys, it's Camila Cabello.
17: Радио 999.
20: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй, Сливен.
5: Раев Строй, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
4: Саниране, топло и хидроизолация.
5: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
4: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
5: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
4: Бързо, професионално и качествено.
5: Трябва ви най-добрата оферта?
4: Проверете при Раев Строй. Улица Сливница 22, до площад Левски.
5: Телефон 0886 69 24 18.
6: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
7: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
8: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
1: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Зоомания Мегастор е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Зоомания Мегастор. Всички продукти на неустоими цени. Добре дошли в Ритейл Парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Ритейл Парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
0: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзохар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
11: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Авиобаза Безмер ще поздрави жителите на Ямбол с демонстративно прелитане на самолети по повод Гергьов ден, както отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. Същия ден в Ямбол ще бъде организирано литийно шествие от храм Свети Георги, а тържественият ритуал пред община Ямбол ще започне в 11 часа. Непосредствено след него ще се проведе тържествен парад с участието на военнослужащи учителите военни формирования в Ямбол. На 6 май летци от авиобазата ще вземат участие в празничната демонстрация на площада на храм Александър Невски в София. При завръщането си към базовото летище, заедно с военния парад в центъра на Ямбол, самолетите ще прелетят с празничен поздрав. От командването на българските военновъздушни сили уверяват гражданите, че се спазват всички разрешени височинно-скоростни диапазони за полети над населени места и необходимите мерки за безопасност. Специален поздрав към жителите и гостите на Ямбол ще отправи и военен духов оркестър от 2-ра Тунджанска механизирана бригада с диригент майстор Цветомир Василев. На 7 май, четвъртък, от 12:30 часа пред сградата на община Ямбол музикантите ще изпълнят емблематични за българската армия и България мелодични творби. С идването на пролетта продължава инициативата «Играй гимнастика, бъди здрав» в ямболските училища. Днес в редица учебни заведения денят започна с здравословно раздвижване, което донесе много емоции сред учениците и техните преподаватели. Спортната инициатива започна през 2020 година по идея на община Ямбол в лицето на Енчо Кирязов като заместник мед тогава. Освен че утринната гимнастика в училищата се възстанови, тя се утвърди като дейност за насърчаване на физическата активност на учениците в Ямбол. Идеята бързо бе последвана от редица училища в цялата страна. Като продължение на инициативата, предстои на 18 май в Ямбол да се проведе и националният турнир по утринна гимнастика, чието издание ще бъде пето поредно. С още една важна стъпка към модерно образование, основно училище Стефан Караджа в село Стефан Караджово откри нов STEM център, изграден по национална програма изграждане на училищна STEM среда. Проектът е на стойност приблизително 93 000 евро и е реализиран в срок до края на май. Новата образователна среда обхваща направления природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие и математика и информатика. Центърът е организиран като изследователски лаборатории в три специализирани класни стаи, оборудвани с модерна техника, включително интерактивни дисплеи и ресурси за проектно базирано обучение и експерименти. Учениците ще имат възможност да учат чрез практика, да работят по проекти и в екип, като развиват критическо мислене, логика и дигитални умения, както и устойчиво отношение към околната среда. С откриването на новия STEM център, втори за община Болярово, училището затвърждава стремежа си към съвременно и качествено обучение, което подготвя учениците за предизвикателствата на бъдещето. В навечерието на Гергьов ден започват майските дни на културата Сливенски огньове. Откриването ще бъде утре, 5 май, с концерт на ансамбъл Пирин Благоевград и общински фолклорен ансамбъл Загоре Стара Загора. Те ще подарят фолклорен спектакъл на жителите и гостите на Сливен, който ще се състои в драматичен театър Стефан Киров от 19 часа. Пропуските за събитието вече са изчерпани. На площад Хаджи Димитър от 21 часа кметът Стефан Радев ще даде началото на церемонията по запалване на символния огън на празниците, последвана от лазерно шоу. Община Сливен кани своите жители и гости да се присъединят към традиционното откриване на майските празници в Сливен.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол и Сливен е 19 градуса. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалее. И до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 18, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
1: On the air. On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
6: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
0: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
7: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
8: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
7: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
8: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
7: Заповядайте, Сливен, зад блок 40 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894 48 99.
9: Радио 99.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440. Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол, до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33. Спомниш ли си мириса на домашната суфра, топлината на семейството, вкуса на дома? Това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Суфра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012 срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Суфра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма със затворен цикъл от малката мандра за голямата трапеза, сладкарска къща Кенди, торти за всеки празник, сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай! Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Суфра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012.
0: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: Най-големите хитове.
4: Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
2: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
2: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
4: Още хитове. Радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
0: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: В ефир.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: само най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Somebody I could love for them.

0: 95.5 FM. Това е радио 999.
1: J-Lo,

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомня.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Още хитове. Радио 999.
1: Пак е три през нощта.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.